što guše u bovnima, a zipa pliva, bez plati penzije, isto koje snima. Mi živimo od muzike, samo da se svira, uvaljena ulice.

Bio ovo Aleksandar Sedlar, kompozitor, dirigent, multiinstrumentalista i producent, čovjek koji je pisao muziku za manifestacije klasične muzike, ali za filmove i pozorišne predstave, saradnik brojnih poznatih muzičara. Čuli smo ga kao 37. u pesmi Sve si dalje. Jedna pesma sa pod liste Svirito ponovo Sam, Caravan of Love iz 1985. U originalu je ovo snimila američka R&B grupa Easily Jasper Easily, druga polovina postave 3 plus 3 grupe Easily Brothers 70. godina prošlog veka. Obrada grupe House Martins postala je međunarodni hit i bila prva na britanskoj listi singlova 86. mesto broj 36.

Vreme. Promenljivo oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura od 24 do 29 stepeni.

Na 28. mestu današnje top liste Rundek, odnosno Haustor, koji ove godine obeležava 41 godinu od izlaska albuma Bolero. S tim povodom su sinoć u Luci Beograd održali koncert pod nazivom Uz reku za reke. Večeras sledi drugi, a sa Darkom i ekipom i večeras na bini članovi Haustora iz tog perioda. Dakle, Haustor 11.6, drugi sat top liste, veliko vam hvala na brojnim glasovima koji pristižu. Nastavite, imamo još gotovo 2 sata za druženje, treba stići do prvog mesta, a dolazimo do 27. Pali motore, naziv je novog albuma Jurice Pađena i grupe Aerodrom, podlista Exiju, noviteti i singl Sveti gral.

Kažu pčele umiru, naslov je novog albuma grupe Parni Valjak, prvi sa Igorom Drvenkarom, pesma Danas nisam svoj, nagrađen Porinom album, a Parni Valjak ponovo sa beogradskom i srpskom publikom u centru Sava 12. oktobra. Strani novitet na mesto broj 10, novi single Colleting grupe Editors, uz koji ide i najava turneje po Velikoj Britaniji i ostatku Evrope naredne godine.

0: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
1: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Proslavljeni VJ, sada RJ.
3: Prevedi.
1: Prevodim. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Na 202. Od 16, pa dok li stigne. A stigne do 19. Do 7. Ne mogu da verujem. Puna sata.
3: A sada,
1: dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
4: Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i Tamo with Ivana. Whoosh.

0: Eko. 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: Dvesta dva za vas.

0: Cvije.
1: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com. Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Eko.

Bilo je stvar koja se zove Tony Rock and Roll, but I like it. Slušali smo zato što je to prva numera na kojoj se pojavljuje muzičar Ronald David Wood, zvani kao, odnosno znan kao Ronnie Wood. I to je prva pesma na kojoj svira čovjek koji će kasnije biti stalni član Rolling Stonesa. A i on i Charlie Watts su rođeni u periodu o kojem večeras govorimo. I verovatno su nekada i slavili rođendane istog dana. 1. juna godine 1947. rođen je Ronnie Wood, engleski muzičar, autor, producent, ali i slikar, naravno najpoznatiji kao član Rolling Stonesa uz godine 75. kada je Mika Taylor zamenio u bendu. Moram da podvučem ono slikar jer se vrlo uspešno bavi slikarstvom, ali crtanjem karikatura. Što se tiče Charlesa Roberta Charlie Wattsa, on je rođen 2. juna, ali ranije godine 1941. bio je član čuvenih Stonesa od godine 1963. pa do svoje smrti. Osnovao je svojevremeno i vlastiti jazz band. On je nažalost preminuo 24. augusta godine 2021. Slušamo numeru koja se zove Pull to Cry, koja se našla na albumu Back in Blue godine 1976. To je inače prvi album na kome su svirali i Ron Wood i Charlie

Nakon Stonesa i pesma koja se zove Pull to Cry, slušali smo i Bo Diddley-a i stvar koja se zove Mona. Inače, Ellis Otta Bates, kako je pravo ime, odnosno Bo Diddley, rođen je 30. decembra godine 1928. Nažalost, preminuo je 2. juna 2008. godine i evo zbog toga ga slušamo večeras u emisiji Vreme po 202. Ovaj američki gitarista, pevač, ali i autor je jedan od onih najznačajnijih autora koji su uticali na to da se na neki način povežu blues i rock, da nekako blues rock varijanta muzike postane čak i dominantna u jednom trenutku. Uticaje na brojne izvođače rock zvuka, pre svega da krenemo sa onim old school tipa Buddy Holly, Beatlesi, Rolling Stonesi, ali i na novi izvođače poput Georgea Thorogooda ili možda Sida Barretta čak, što možda ne zvuči tako na prvu loptu, ali jeste, na uticaju na Tom Petty-a, ali recimo i na band pod imenom Clash. Nakon Buddy Holly-a slušat ćemo dalje Led Zeppelin, da bismo se setili jednog jedinog Johna Henrya Bonhama, odnosno Johna Bonhama, koga su zvali inače i Bonzo. On je rođen 31. maja godine 1948. i naravno da je najpoznatiji kao član britanske grupe Led Zeppelin. Virtuozna sviračka tehnika, neverovatan nosići za ritam, svirao je i pesnicama, dlanovima, naravno palicama. Neverovatan je bio John Bonham. Koliko značajan za grupu Led Zeppelin govori sama činjenica da posle njegove smrti godine 1980. 25. septembra bend jednostavno nije mogao da nastavi dalje. Jedan je od najuticajnijih, najznačajnijih, ali i najvoljenijih bubnjara kada govorimo o rock muzici. Bilo je tu glasina da će njega zameniti sve velike imena tipa Cozy Powell, Cameron Price, zatim Barrymore Barlow i možda Simon Kirk. Ništa se od toga nije dogodilo. Zeppelin jednostavno bez njega nisu mogli. Koliko nisu mogli bez Bonhama, generalno govori činjenica da je na njihovom nastupu u O2 areni, znate, tu postoji onaj čuveni film, ali i koncertni album koji se zove Celebration Day, svira njegov sin Jason Bonham. Mi slušamo Led Zeppelin i slušamo dve pesme koje možda najbolje opisuju, zvučno opisuju Johna Bonhama. Slušamo stvar koja se zove Rock and Roll sa njegovim neverovatnim uvodom, a zatim još raskošniju Moby Dick.

Slušali smo Led Zeppelin, a zatim smo promenili zvuk jer smo slušali Jan Huntera. Jan Hunter je rođen 3. juna godine 1939. američki pevač, autor, muzičar takođe i najpoznatiji je bio u prvom delu svoje karijere kao pevač grupe Mother Hoople. Sećate se, to je bio bend koji je bio gotovo pred raspadom kada je naišla pesma. Kada je naišao David Bowie, poklonio im pesmu pod imenom All the Young Dudes i ta pesma postavila njihov najveći uspjeh u karijeri, zaista su postali nevjerovatno popularni, ali bend je nakon toga ipak prestao da radi. Hunter je nastavio sjajnu karijeru,

slušali smo grupu Eagles, odnosno The Eagles sa albuma Eagles, a onda smo slušali i pesmu She's in Love with You, jedan od najvećih hitova, Suzy Quatro. Susan Kay, Suzy Quatro, rođena je 3. juna godine 1950. u Detroitu i američka je kantautorka, ali i glumica, inače je mađarsko-italijanskog porekla. 70. godina imala nekoliko sjajnih hitova i ozbiljan uspeh u Australiji, ali i Evropi. Uspeh u sjajnim američkim državama ipak došao nešto kasnije. Inače, veliki uspeh je bio i njen duet sa Chrisom Normanom, koji inače znamo iz grupe Smokey. To je bila pesma Stumbling In i s tom pesmom su njih dvoje bili na 4. mjestu top liste u SAD-u. Inače je osvojila čak 6 Bravo Auto nagrada u periodu 73. do 80. godine, a njene pločenja, odnosno njene izdanja, su prodata u preko 50 miliona primjeraka. Sad ćemo malo na uslovno rečeno domaći teren, idemo na regionalni teren. Evo da budem precizna i malo ćemo slušati, da kažem, domaće govorno područje. Idemo u godinu 60. jer 3. juna te pomenute godine rođen je jedan od značajnih kantautora sa ovih prostora, odnosno autora pre svega, Jasenko Houra. Rođen je 3. juna 60. godine. Mnogi ga najviše znaju i najbolje znaju kao autora i gitaristu grupe Prljavo kazalište i vođu u krajnjoj liniji Prljavo kazalište, makar one frakcije koja se trenutno odvojila. Znate da sad postoje dve verzije Prljavo kazalište. Iako Jasenko Houra nije u bendu bio od samog starta, 17 godina je imao prilike kada je formirao Prljavo kazalište zajedno sa, kažem, ekipom koja se zvala Cipršu, zbirao prvi punk bendova sa ovih prostora, mada svakako treba pomenuti da je 76. godine, na primjer, nastao bend Para, pa zato Prljavo kazalište nisu bili prvi, ali svakako je njihov prvi single bio Revolucija na sceni i to je u stvari prvo punk izdanje. Kasnije će naravno grupa Prljavo kazalište menjati svoj stil tokom godina. Prva onako zbinija promjena stila je već bila na njihovom 3. albumu. Posle prva dva albuma razišli su se, odnosno malo su se posađali sa Davorinom Bogovićem i album Heroj ulice nije otpevao Davorin, nego Jasenko Houra. Eto, to je poenta ove priče, da biste čuli sada dve pesme sa albuma Heroj ulice, bit će to upravo naslovna pesma i pesma Noć sam izašao na kišu.

Slušali smo prljavo kazalište, sad ćemo nastup slušati i parni valjak. Sećamo se Aleksandra Rahimovskog, odnosno Akija Rahimovskog. On je rođen u Nišu 5. juna godine 1955. i bio najpoznatiji naravno kao frontman parnog valjka. Rođen je u Nišu, ali se sa porodicom preselio u Skoplje. Otac mu je bio profesor muzike, sa 7 godina je krenuo u muzičku školu, otac klavir i pevanje i naravno ostao pevač do kraja života. Ne samo pevač, nego jedan od najboljih s ovih prostora. Kao tinejdžer je bio član nekoliko bendova, pa evo da navedem recimo Vakuum, Krvna braća, ali i bend Thor. Taj bend je bio ključan u njegovoj karijeri, jer je sa njim nastupao u Zagrebu na festivalu 75. godine, a onda iste godine upoznao gitaristu i kompozitora Huseina Hasanefendića Husa i Juricu Pađena i tu sašao i menadžer Vladimir Miha Mihaljek i tu su osnovali Parni valjak. Nažalost, i Parni valjak, a i mi ostali smo bez Akija 2022. godine 22. januara.

0: Zlatne 80. tu muziku slušavam u nastavku. Anthony Patrick Hedley rođen je 2. juna godine 1960. Poznati je naravno kao Tony Hedley, odnosno kao frontman benda Spandau Ballet, zapravo najpoznatiji kao njihov pevač tog sjajnog New Wave benda koji je imao nekoliko zaista velikih svjetskih hitova. Nakon razlaza benda godine 90. on je nastavio i solo karijeru. Inače, treba pomenuti da su Spandau Ballet imali, kažem, zaista nekoliko ogromnih hitova, predstavljena na visivno pesme True Gold, ali i pesmu koja se zove Through the Barricades, koja se našla na istimljenom albumu godine 1986. Zašto ističem taj album? Zato što su na sljedećoj turneji godine 1987. posetili Beograd, odnosno nastupili u Beogradskoj hali Pionir. Inače, Tony Hedley je jedan od onih koji se pojavljuje, odnosno peva, u pesmi Do They Know It's Christmas, odnosno učestvuje u tom divnom band-aidu godine 1984. kao trenutno jedan od najpopularnijih i najznačajnijih izvođača. Slušamo ga sa grupom Spandau Ballet, slušamo Spandau Gold, pa onda Through the Barricades.
1: Thank you for coming home. Sorry that

Stigli smo i do Boba Marleya i još jedan album koji je objavljen 3. juna, poput albuma Boys & Girls, doduše godina nije ista, godina je 1977. U pitanju je deveti po redu studijski album Boba Marleya, međutim, i ovaj album je bio drugačiji, odnosno snimljen je u drugačijim okolnostima u odnosu na njegove prethodne albume. Naime, 3. decembra godine 1976. izvršen je atentat na Boba Marleya. On je bio povređen u tom atentatu i jednostavno je napustio Jamajku, preselio se u London, tako da je ovaj album tamo upravo i snimljen. I snimljen u periodu januar, april godina 77. A već u junu objavljen album gdje je imao ogroman uspjeh i što se tiče kritike, a i naravno komercijalni uspjeh, ono što se tiče publike. Publika je ovaj album široko dočekala i zaista je prodat u velikom broju primjeraka. Tu se nalazi numere koje su postale njegov zaštitni znak, poput numere koje je naslovna, koje se zove Exodus, koja je došla na poziciju broj 1 u Jamajci, a također se dobro kotirala i u ostalom delu sveta. Pa slušamo upravo nju, a za njom ćemo čuti stvar koja se zove Jamming. Bob Marley.